розовий волос, Co зальшніл на твій скроні. Так пінкну, мами, єщень міла, Тихо і погодно, Спуй